Hali, hali, hawali mahi no. O ka mai I me ke kole, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hari, o na